0: dan ta ta dan ta din ta din ta ta din ta din ta din ta ta din ta din dang ge din ta din.
1: This we can join together.